Talare da jembi rawa ya tole ye ya ba sa gen de ma sun cha se ya talare ce ya tu ang bo ya ta ni mo ya lang mo bu dong ra jo bi la ya talaya ngan de ma lo ra ya jo ji se ya pon tam sang jo mi ji wo ri ya Talare lontan san jorami ya de ma ye ya ni ponongo ke se le ri ya talare tu ta ta hi na ya ye re mo ya te te re hyung bo ta lo la ya talare ka ku me ke sa ya de la za ya lo san re me pon do ke tu ya Talare hormare bunso ya juni te ya ma hyung le cha wo leng la song ya kore ye pang ne le nyong ge ya ma di ne ya han cho pu ne ja cha ho ji zhong ya talare man du ren de ma ya leng la lu ya po xie wei ge sa men qiu duo ya Talare hojren choze ya zorse be ya bon sore cha mo cha la ji ya talare hor bon so top ja ya mo nyong do ya han zang le de sang ji jar po ko ya ko de yo nam pe re re wa ya han de me che ya sang ji le le ba par la yo ya Talare ma tabre lopzi ya hyor ne da ya han cho pon le ja cha hor la hyor ya talare lang je re sang chi ya de la hyor ya sem je re ko ta chu ne ti ya talare de ran de nya ma ya dong kha la ya pon sho ja pyo yo chong sha ya Talare ma tabren de ma ya ma da ji ya te ne re xe na da xe ri ya talare da xe cha ka ya cha ke ji ya xe wa re ma ra pa wa ra ya talaye te san chi xe na ya cha xe ri ya cha xe re lang ka xe wa ra ya Talare hyoli de mase ya porwan ra ya lenghan saman ba hyojari ya Talare rokun tan kopa ya teran ri ya wang ama hyale trupa ve ya Talare tan zam chok hyale ya hyonaga ya ngelana ya jendu panda ya Talare yamo terargu yahan cherwa ser ya yam chore tongga den bando ya Talare la jine changbe yahan choro zu yahan mam chore yo yo leng zendo ya Talare la jare zongne yahan choro zu yahan chang zongle ser jo zherwun do ya Talare ninchine gale ya tsoron zu ya terjare zendi garmando ya Talare dungkar huniche ya tsoron zu ya yajere jarmi tartando ya Talare matrapo jarmi ya tsoron zu ya yadangne na jendu bando ya Talare damo te anga ya le chinse ya sorong le chandi